Filipin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah EU mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: semuanya hanya di Mirai FM.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan.

Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alisher Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Bekali itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan, manakala kontinjen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Mirai FM melalui telefon jak. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Klik wajib ada.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
3: 5 kemahiran ICT tertinggi penggunaan komputer. Seramai 94.8 individu lebih gemar menyalin atau memindahkan fail atau folder. 93.2% menunjukkan individu menggunakan teknik menyalin atau menampal untuk pendua atau memindahkan maklumat di dalam satu dokumen. 78.7% pula menunjukkan individu lebih kepada proses menghantar email beserta fail. Sebanyak 76.0% lebih kepada menghubungkan dan memasang peranti baru. Bagi 74.4% menunjukkan aktiviti memindahkan fail di antara komputer dan peranti mudah alih.
4: Teruskan bersama kami di Miri FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kaya pasok mani tamlim, alang kalhi, radio kayan, lebih ani. Akoy si guru mina luhong ding. Akoy lawah nilaho, nangan kalok nyam sekolah alang tek dalih tamani. Manghadaw tek hadui sekolah kalok. Alah hawah na lim hadui sekolah alang oh an sigu kalok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kalok, pehubung ngadahin sigu kalok. Tengayat pehubung dahin sigu kalok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kalok untuk menyelesaikan masalah sekolah kalok. Aku ialah hawah nilahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kalau anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok santai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau, anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekena penikah Livan selevi men itam lima pejidahik Elisa Baun halam dengah levi Redo Kayan Mary FM. Ani lim dengah. Lorong nasi haknam ngawan Jalan Persekutuan FT Saya Kusung Telok Bintulu Bakun alam dah hapet maina keraini. Projek kanan belegah 206 juta ligit. Menteri Kejaraya Dato Sri Alexander Nantalinggi Bara Anan Ihatih Jituk Alang Sepangen Ena Empayan Alan Anan Hipun Dua Lorong. Janak ngioh dekayak mutau alang tehak panau ha usun alan alun. Dahuna lahu lorong anan hipun ngavan daha alang nasi ja daha deng nyayang ha balan alan. Tuk anan lahu dengna mutau alanda uk deng nasi. Nam ngavan anan ihati kilometer 16, kilometer 30 pitan, kilometer 40 pitan, kilometer 75, kilometer jatuh 6, dahin kilometer jatuh pitan, dahin 52 kilometer. Iha dua nanunan tegu iha tenyinang hadui daha ha Jalan Persekutuan FT Saya Kusung Telok. Radio Gema Borneo jadi jelasan ngawang petula bara hadui seni kelunan Sabah dahin Sarawak. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusuf Bara hadui anan kerenih alam daha nesekna. Ket alang andah pahmau alamna melavin kuri-kurina andaho dahin urip komuniti hak Borneo. Jitengayat hadui ena jakarya seni daha alang menuna paen an hituk tehang tebinyam te dau baya. Avinanan kuna bangu alang hipun rakaman nurepah karya kreatif menuna an akai jama ukna men RTM Sarawak. Empayan daha musangna ngejeloh Gema Borneo daha sang puboh dahena nyinang kualiti na. Beh menanan karya daha alang hipun potensi lahu deng endah kelenghi ha peringkat antarabangsa ngejeloh RTM Klik. Iha dua nunan tegui ha lebau jadi hakai Sarawak FM. Telok juta ligit belajar en ukeh ngawan petmai dahina mesayu sistem anau atak ha senadin. Analahu melavin desa Senadin, Tudan dahin Permai Jaya. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Shin Bara hadui anan ena ja anau atak dan nyilun dahin sayu dahin dengurang tusah lepa. Jabatan Pengairan dahin Saliran DID dahin Majlis Bandaraya Miri MBM perlu miat hadui petmai bawang dahin sistem anau atak ngioh jaka. Haduena lahu deng ena ngejeloh sedia program petmai bawang dahin ngavan anau atak. Nyode peji tehang DID dahin MBM perlu en ihat. Iha dua nunan menuh tenyineng hadui ngepang bawang hak Jalan Ilmu Desa Senadin dahin Lakeshore Villa. Alam tuk habe dahalahu sengna hadui nemai sayu alan tabit lepa paun duman ani. Analahu melavin namai sayu lima Jalan Ilmu dahin belajar na hui 2.4 juta ligit. Dengah ani men Redo Kayan Miri FM. Kahum 2,500 anak masik tengadak en akau tepala hudik hungai sekarang ngejeloh program eksplorasi belia jadang puboh ekosistem hungai. Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Dato Sri Muhammad Narudin Majais Bara, tukana lahu dang nabah kahum masik beh masukung uli iti hadui dah lengna hadui taka masik hak tanah. Iha lahu pelaung simbolik metuk papan tada meng mesau luhab. Analahu hadui tengayat endahakna jadami at pengjam masyarakat marung gunahna jaga ngepang dahin keselamatan hungai. Programanan alang kenan Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Keusahawanan Sarawak Mai Sitna ngejeloh Kelab Belia Gedong Melavin jatuh 50 belia tempatan dan Melavin 40 telok bot. Kehomnaan hadui alang ena alang lahuh Melavin ngejala hatana. Polis tahan jilake umur 36 duman Avin Empesaya Tavin alam kes hadu jiak hak Seri Aman Dau Migudi. Ketua Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara lakianan endah tahan alam pukul 7.5 minit malam. Ngiyo dahok bara alam enterima lakianan menglan negatif dadah. Menudahna pelesak atak sengit ana dahini halahu hipun sayak rekod hadu jeek. Lakianan empesaya melavin alam kes nutung jikedai hak Seri Aman pakai uvung apoi. Lakianan lahu endah ukman polis jadang pejo hadu siasat. Kes anan siasat ngio seksyen 46 kanun keseksaan. Nunana lim dengah Redo Kaya Mire FM alang en Azarina Sabri usang men amin dengah RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarawak Agrofest 2026 ke Skalito dekat diatur bapa.

2026 payuh perkara nari ati ba Agro Fest Tuila nyeng kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh laman nanas laman ikan mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Syarikat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulang dengan Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datang megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass duduk. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

SPM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Elaun EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian, termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu, seterusnya mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter, mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sarawakku sayang betul, 2026. Mudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual kebarang. Kita megak dekat di perindang penanyi terbilang Iban, Mawan, Lucy M. Kau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Bisa megak konsert rakyat. Malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergolengau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur fun run 5 km. Kita ke datai megak. Bisa peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download bak app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mayuah.

2026 payuh perkara nari ati ba Agro Fest tuila nyeng kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh laman nanas laman ikan mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Sapa juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

St. Luke's Mission di Sabu. Raja Bantuan Awal udah ngetugawa tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

2026. Bayuh perkara nari ati ba Agro Fest Tuila. Nyeng kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama meh ngerami Sarawak Agro Fest 2026, 25 hari bulan 9, 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Ba

ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.